bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Ovo je

0: Dete bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Slušate TDI

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Nije Drinska, ali jeste Limska. I to evo 27. put za redom jedna od najpoznatijih manifestacija.